0: Za 2 minuty bude 8:45.
1: Počasí.
0: S předpovědí počasí je tu meteorolog Petr Hruška. Přeji vám hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: A začneme dnešním dnem, tedy pondělím. Jak bude?
2: Čeká nás taká premenlivá oblačnosť, hlavne na juhovýchode kraja. Teraz ešte do poludnia by mohlo byť viac polojasnej alebo skoro jasnej oblohy, ale celkovo teda cez deň preváži tá premenlivá oblačnosť, takže občas slnko, občas mraky a je len malá pravdepodobnosť na slabšiu prehánku, keby sa nejaká objavila, tak bolo by to skôr v severnej alebo západnej časti kraja a potom večer sa oblačnosť zase bude väčšinou rozpúšťať. Maxima 11 až 14 stupňov a vietor mierny severozápadný, ktorý potom večer zoslabne.
0: Jaké sú vyhlídky na další dny?
2: Čaká nás teraz hlavne studená noc na útorok, bude málo oblačnosti, potom k ránu sa v údoliach môžu vytvoriť lokálne hmly a minima by mali byť v intervale 3 až 0 stupňov, na mnohých miestach prízemný mráz a v údoliach ešte miestami nižšie teploty i okolo minus 1 stupňa Celzia. Potom cez deň väčšinou slnečné počasie malo by prevažovať polojasno alebo i skoro jasno, ale zo začiatku dňa sa v údoliach môžu vyskytovať lokálne hmly, prípadne nízka oblačnosť, maximá 12 až 15 stupňov Celzia a vietor by mal byť väčšinou len slabý severných smerov.
0: To predpovídá meteorolog Peter Hruška. Moc vám ďakujem a naslyšenou.
2: Príjemný deň prajem, naslyšenou.
0: Teď je 8:45, loučí se Robin Šalamón, přeju vám hezký den, budu tu opět zítra ráno v 5 a dnes po 9. hodině Hela Dvořáková.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři, máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Zaměříme se na přírodní hnojiva, podíváme se také do podzimních včelních úlů a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina a máme 3:15 odpoledne.
1: Počasí.
0: Teď je s námi taky meteorolog Petr Hruška. Dobré odpoledne i vám.
2: Dobrý den.
0: Začneme aktuálním přehledem počasí. Asi není moc teplo, ale na to, že máme 12. října, tak se vlastně asi není co divit.
2: Ano, teploty väčšinou dosahujú 10 až 13 stupňov Celzia, vo vyšších polohách tam ešte chladnejšie, okolo 8 alebo 9 stupňov, k tomu taká premenlivá, aj keď prevažujúca veľká oblačnosť, frášky skoro žiadne, len úplne výnimočne sa objavujú drobné prehánky na severozápade kraja, no a fúka nám mierny severozápadný vietor.
0: Pojďme se podívat na noční počasí, když je takhle chladno, mohl by se objevit taky už nějaký mráz?
2: Ano, čaká nás v podstatě najstudenšia noc teraz z tých najbližších dní. Minima 3 až 0 stupňov, na mnohých miestach prízemný mráz, v údoliach miestami ešte chladnejšie, okolo minus 1 stupňa Celzia, takže kto má ešte nejakú zeleninu na záhradke, tak asi je najvyšší čas už to postupne pozbierať, pretože táto noc teda už bude dosť riziková pre tie citlivejšie druhy. K tomu v noci by malo byť málo oblačnosti. K ránu sa môžu hlavne v údoliach vytvárať lokálne hmly. No a vietor by mal byť v noci slabý severozápadný, alebo bude bez vetrie.
0: Ještě se dostaneme k zítřku, ale tak mě trochu zarazilo, že jste říkal, že v těch nejbližších dnech to bude nejchladnější noc, tak znamená to, že ty další noci už se zase od něco oteplí?
2: Ano, budú potom trochu teplejšie, aj keď stále prízemné mrazíky sa môžu vyskytovať, takže nie nejak výrazne teplejšie, ale nemuseli by sme ísť v tej štandardnej výške 2 metre až tak pod nulu, ale k nule sa stále môžeme približovať. No a zajtra nás čaká ale celkom slnečné počasie, len s tým, že zo začiatku dňa hlavne v údoliach sa môžu vyskytovať lokálne hmly, ale inak by malo byť zo začiatku jasno, potom cez deň postupne skoro jasno alebo polojasno. Maxima 12 až 15 stupňov Celzia a vietor len slabý.
0: Takové počasí nám předpověděl meteorolog Petr Hruška. Díky za to, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Ďakujem, príjemný deň, naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, taky den v kraji a teď se podíváme na to, jaké nás čeká počasí.
1: Počasí.
0: V našem vysílání je meteorolog Petr Hruška. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer.
0: Začneme tím, jaká bude dnešní noc na zítřek. Očekáváte, že by se ty teploty mohly na Vysočině objevit někde i pod bodem mrazu?
2: Ano, určitě by se mali objavit. Čeká nás studená noc a ráno, minima plus 3 až 0 stupňov, na mnohých miestach prízemný mraz a v údoliach miestami celkovo i tá štandardná teplota okolo minus 1 stupňa Celzia. Čo sa týka počasia, tak večera zo začiatku noci ešte môže byť i oblačno. Na severe kraja sa teraz vyskytujú také drobné lokálne prehánky, takže ešte v najbližšej dobe sa môžu vyskytovať, ale už je to len malá pravdepodobnosť. No a potom postupne v noci jasno alebo skoro jasno, zväčšená oblačnosť skôr už len lokálne a k ránu sa môžu hlavne v údoliach vytvárať i lokálne hmly. Vietor slabý, severozápadný alebo bude bez vetrie.
0: Dostáváme sa k tomu, aký bude zítřek. Bude tam nejaká zmena oproti pondelí?
2: Potom v studenom ráne nás čaká celkom slnečný deň, ráno a dopoludnia jasno, ale hlavne v údoliach, tak ako som spomínal, môžu sa vyskytovať lokálne hmly, prípadne nízka oblačnosť, ale mali by sa rozpustiť. A v priebehu dňa potom celkovo trochu mraky pribudnú na polojasno alebo skoro jasno, ale to by stále mal prevažovať slnečný dojem. Až potom večer čakáme od západu pribúdanie ďalšej oblačnosti, maxima 12 až 15 stupňov, a vietor slabý severných smerov, ktorý sa potom večer zmení na južné smery.
0: Počasí nám predpovedel meteorolog Petr Hruška. Díky a mějte se hezky, naslyšenou.
2: Príjemný deň prajem, naslyšenou.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Stretnutie.
1: Aké to je stať sa národnostnou menšinou vo vlastnej zemi, to prezradí jeden z organizátorov Brnianskeho festivalu národnostných menšín Babylon Fest. Podrobnosti povieme v rozhovore už o chvíľu. Príjemné počúvanie magazínu Stretnutie želá Kamila Šusterová. Herečka Jiřina Bohdalová navštívila druhé najväčšie mesto Slovenska, Košice. Odhalila tam pamätnú dlaždicu so svojím menom, ktorá je umiestnená v historickom centre mesta pri dóme svätej Alžbety. Jiřina Bohdalová sa tiež podpísala do pamätnej kroniky mesta a prezrela si dom svätej Alžbety, prezidentskú knižnicu vo Východoslovenskej galérii aj arcibiskupský palác. Návšteva herečky sa uskutočnila na pozvanie bývalého slovenského prezidenta Rudolfa Šustera. A ďalšie aktuality zo Slovenska dnes pripravil Gabriel Sedlák.
2: Šéf koaličnej Slovenskej národnej strany a podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko trvá na nominácii štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia Filipa Kufu na post šéfa tohto rezortu. V piatok novinárom povedal, že nomináciu začiatkom týždňa ešte raz doručí premiérovi Robertovi Ficovi. Kufa je nominantom SNS na post ministra životného prostredia potom, ako sa vyostril spor medzi vtedajším ministrom Tarabom a SNS. Tarabu 30. septembra odvolal z funkcie prezident Peter Pellegrini potom, ako ministrovi deň predtým vyslovil nedôveru parlament. Koaličná Slovenská národná strana vyzvala štátneho tajomníka rezortu životného prostredia Filipa Kufu, aby bezodkladne konal v súvislosti s odmenami na Enviro rezorte, ktoré boli podľa nej vyplatené neoprávnene. Požaduje ich vrátiť späť, aby boli spravodlivo rozdelené medzi zamestnancov rezortu, nie vybraným jednotlivcom. Strana kritizuje, že bývalý šéf Enviro rezortu a terajší nezaradený poslanec Národnej rady Tomáš Taraba rozdal pred svojím odchodom z funkcie takmer všetky finančné prostriedky určené na odmeny zamestnancov na ministerstve. Taraba vyplatenie odmien obhajuje a tvrdí, že ide o výplatu ľudí za to, že čerpajú eurofondy. Líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka a šéf mimoparlamentnej strany Demokrati Jaroslav Naď ocenili, že v posledných dňoch došlo v troch mestách v Banskej Bystrici, Spišskej Novej Vsi a Trnave k spojeniu síl opozičných kandidátov na primátorov v blížiacich sa voľbách. Vyzvali na ďalšiu spoluprácu opozície pri októbrových voľbách do orgánov územnej samosprávy. Jaroslav Naď odkázal, že ešte sú 2 týždne na to, aby sa našla cesta kompromisov aj v ďalších mestách a s ďalšími kolegami z opozície. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra. Satelitné zábery Slovenska ukazujú, ako krajina prichádza o vodu. Štúdia Greenpeace Slovensko v spolupráci s regionálnym klimatickým inštitútom analyzovala 11 lokalít. Dáta ukazujú viditeľnú stratu vody, ktorá podľa štúdie postihuje celé Slovensko. Napriek rozdielnej nadmorskej výške posudzovaných lokalít, dáta ukazujú, že voda mizne v 9 z nich. Aby sme sucho skutočne porazili, nemôžeme sa len prispôsobovať. Potrebujeme klimatickú krízu zastaviť, rozvíjať obnoviteľné zdroje, podporovať energetické spoločenstvá, znižovať spotrebu a chrániť prírodu, uviedla koordinátorka klimaticko-energetickej kampane Greenpeace Slovensko Dorota Osvaldová. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová oznámila, že sa po 2,5 roku opäť predstaví v pretekoch Svetového pohára. 31-ročná reprezentantka oznámila, že má v pláne štartovať v obrovskom slalome na podujatí v rakúskom Zöldene, ktorý je na programe 24. októbra. Bývalá olympijská víťazka, majsterka sveta a držiteľka veľkého kryštáľového globusu z roku 2021 Petra Vlhová sa v januári 2024 vážne zranila na domácej trati v Jasnej. Po roztrhnutom krížnom väze v pravom kolene musela podstúpiť až dve operácie. Tohto roku v januári sa síce predstavila na zimnej olympiáde v Taliansku, kde v slalome obsadila 20. miesto, po nej však dala prednosť plnohodnotnej príprave na novú sezónu.
1: To boli správy, ktoré dnes pripravil Gabriel Sedlák.

0: usta do frosta, tak ako v našom meste starosta. Hlavy by sme mali čisté a duše cítili to isté.
1: Počúvate Stretnutie. Vlastimil Fabišik už desiatky rokov spája organizovaním kultúrneho života nielen slovenské, ale aj iné národnostné menšiny v Českej republike. Usadil sa v Brne, kde každý rok na jeseň prebieha Babylon Fest, prehliadka kultúry a gastronómie národnostných menšín, ktoré žijú na Morave. Práve na organizovaní Babylon Festu sa Vlastimil Fabišik už roky podieľa. Aká bola jeho cesta do moravskej metropoly, ako vnímal rozdelenie Československa a čo presne je jeho profesia, to zisťoval Janis Moras.
2: Vlastimil Fabišik se do Brna dostal v roce 1975 díky působení ve vojenském folklorním souboru Jánošík. Jak se ale stalo, že tu od té doby už více než 50 let žije?
3: Já jsem přišel do Brna jako tanečník na základě výběrového konání do vojenského souboru Pěsní a tancov Jánošík, ale moje folklorné začátky byly asi v 5 rokoch v rodné dedinke Kojšov, odkiaľ pocházím. Moja cesta v Jánošíku byla taká zaujímavá, pretože v tom súbore som si našiel partnerku, potom manželku a ja som sa hneď po skončení vojenskej základnej služby v Jánošíku oženil. Narodila sa nám dcérka a od tej doby bývam tu.
2: Po rozdelení Československa se Vlastimil Fabišik stejne ako tisíce dalších Slováků ocitl v situaci, kdy sa ze dne na den stal národnostní menšinou ve vlastní zemi.
3: Tu zmenu som prežíval veľmi ťažko, pretože viete, uzatvorila sa hranica a ja som síce mohol jazdiť domov, kedy som chcel a to robím aj dodnes, ale to, že sme sa rozdelili, tak bolo pre mňa dosť také psychicky náročné. No nie, človek si zvykne na všetko a čo sa týka národnostnej menšiny slovenskej, tak tu v podstate od roku 90 3 spolupracujem so Slovákmi žijúcimi v Českej republike. Ja som prvý miesto predseda obce Slovákov v Českej republike. Pôsobil som v regionálnej obci Slovákov v Brne. No a mám vlastný súbor, ktorý sa venuje slovenským ľudovým tradíciám. Ten súbor sa volá Púčik, takže rozvíjame slovenské tradície tu na Morave a v Českej republike.
2: Od roku 2008 se každé září koná v Brně Babylon Fest, který představuje kulturu a tradice národnostních menšin žijících na jižní Moravě. Vlastimil Fabišik se od začátku podílí na jeho organizaci. Co chce, aby si z něj návštěvníci odnesli?
3: Pre mňa najviac je ten hlavný program, ktorý je Deň národnostných menšín. A tam chceme ukázať, ako žijú, čo si chránia tie národnostné menšiny, aké majú jedlá, aké majú tradičné zvyky. My chceme tej väčšinovej spoločnosti ukázať život tých menšín, ich kultúru, ich gastronómiu.
4: Vedle folkloru a organizování festivalů pracujete jako vedoucí správy budov Národního divadla Brno. Co tato práce obnáší?
3: Já jsem vedoucí správy divadelných budov, aby som to upresnil, takže mám na starosti 3 pomerne veľké divadla v Národnom divadle Brno, Janačkovo divadlo, Mahenovo divadlo a divadlo Reduta. Mojou prácou je, aby sme logisticky zaistili, aby to divadlo bolo čisté, aby svietilo, aby sa návštevníci v týchto divadlách cítili veľmi dobre. Venujeme sa aj pamiatkovej obnove týchto divadiel. Ja pracujem v kultúre, jak som vravel, už strašne veľmi dlho a baví ma to a baví ma nielen folklor, ale aj divadlo.